La Haydi, vin vid de ies voină die noci. Robitniki zamorились працювати. Там в вогні яскраво блищуть лампи. Пригадте, люди, на вечір клуб.